0: tungan rikt tats nurukunda
1: egumi
0: buja umuntu afise urukundo muriwe niwe umutunzi na kwita umutunzi umuntu afise urwango muriwe cyenda mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

kupenda sana kuliko yote. Sante Yesu, unayetusaidia. Baba wa mimi na kuhu.

0: Mbega daforoz.
1: Sa.
0: Wewe urazi aho tugeze mu iterambere.
1: Mbega ibyo ni biki?
0: Umva izi nsamirizi n'imboneshakure y'ibyiza by'i Burundi uzoca ubimenya.
1: Ni umwanya.

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

mambo ambayo mwanadamu, ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama, katorya mama kuterebe, semukura mama masha katerebe, semukorya mama, katorya makura, seporya makatara, ya korya makotere, si katerebe bebesa, korya makotere bebesa.